0: ce yau za ka fita bane ba
1: yau da kan bana jin fita saboda jiya malamin fita a gareji ne wuni ni ne turi ga hayaki tun rike idan ma al'umma ga wata ƙara da babur din yake kin ga kudin da na samu je gaba daya gareji ne kai su da alama dai man da nake jiye shine matsalar
0: lalle kam wannan ba karamar matsala bace to amma ya kamata ka canja man juyar
1: wannan ya zama dole bari kira malam Bala in tambaye shi

To madalla. Sakwanda gaba fito daga naje martani da dare bigilan ta kofar mata yace mika zuwa ga matan naka binta da Amina da Amina da Hadiza da yaran naku da Amina na karita da zarana ta da fatan da karama lafiya Buhari mai nama action su ya sport bakin rawan mun da barawar kaza Usman mai tsiran kaza baki masallacin gaba da mai da kaza Abdullahi gidan kware gidan Salim da kun gidan kware gidan da fatan da an ji kuma wanda lafiya to jama'a duka da kanan ne filin dai sa madallan wanda sarrafa na kokon jihar nan garado malam Usman Ibrahim Dati ni na ku da nake na gaba ta abba da mashi na kokin ne ko kana sai a ta zama lokaci na gaban yar da kai mu a ci gaba da sauraron rahama radio al'afiya assalamu alaikum.